wala xadu ci at karam as kartu jine nga do dromi gre jine karam da si wuyu bam bi si wuru jine jine ndumma kan kara do so gremi o ci tar jog do be do ji paji o ji mberdi ji tolje lu ki nga na le si c'est pas les robinets de souza pas les africains mais le jige tel gele agi jire ko ber technicienam law may roger ndakami goku la jide matto dan dubalum telum gayus bere mark ngana si lo ngana lo gosti papa targo jido ka ko si jige ndira ka ci singira ka jimba ndorom de gre karale nda to nay le de global de rade to bere to namark ngasi so korti sur kartira ko ji se di ba to ne ke madgo jido ngira ka se di jige ne ge je ko kredo je tagu se kara diskene dun to komi awuji

ஓகே ஹாகன் ஓகே ஜானவர் கார்க்காண்டுக்கு தினம் வருங்க முன்னங்க செஞ்சோமோ அவருங்க செஞ்சோம் சொன்னார் அவருங்க டை நம்பருக்கு டன் உங்க மினிஸ்டர் இந்த நம்பருக்கு டம் டவுனுங்க டம் சொன்னார் டம் டன் உங்க மினிஸ்டர் அண்ட் உங்க ஜன அப்துல்லாய் சபர் ஃபதல் சுரியோர நாத்தா லூங்கி டே ஐ ஜிமா குவாரியோர கேந்திரன் யா ஜாங்கு கிட்டே லூங்கு டும் உங்க நம்ம நம்ம டை டவுனுங்க சொன்ன ஹோ கமிஷனர் டி நேஷன்ஸ் யூனியன் இங்க நம்பருக்கு மன்னரம் ஹல்லா மிகுங்க ஹமா ஹா குடி ஜுடோலங்க ரங்க கொல டோலங்க முனே லூங்கு டன் உங்க சனங்க பத்ரிஸ் ahuan su yoyinga day nawgan gadran kiya jangu gete gayaka dinge kede kada agram naram hallama hal gadran yaw go handu gaday dran yen damno yodran manno kida yirda yo ngaramyo day myo nge kede kada nga dran yakam nanyo hal gaday dran ngamno handu chadi mi go haser yo hal gaday dran yidwali mare yidwa mi go nge kede kotala gadan nge day yadran mungi charanga refuse nge day ya yaw yo kola onde dole ngamno handu yoyinga day dran ya jere yakam nande jo agram naram hallama dinge kede kada nga herer manna rongalayu dinga hallama koy manno robi yoyinga day ya jay mare day ye honde day dinga ramen muhiman ma yaka di yo dan yugo habar gete ngre dan yo day ma ko imam ko nan wa hando mu wa lungge day ya nama na ga dan yo honde dawla ngde lu bilin ngre day dan ngen namro ma naram hala ma dam noy dawla ngara ma chalon ma haba par gang day dan ngun no ka ngge dan ma ngge karma ngge day chan ga pei ba yoyinga lungge chan andika vander yoyinga day nawgan ga day dran ki yoya jangu gote aje lami ayro dan mo ga ko lo minister ngi namru go day dam noy dawla ngi dem charawu nam hawa par nga dan mo ga dinga kede ka dana ka lung jan abdullah sabru fadul yo dran ki ya jangu gote ray ga yakam naram hal man nam haba nga ko la par dam noy par chadiu pey ba yoyinga day ya dran ki yo dinga ja yakam bolindo day dinga kede ka dam ru gol nawre day man noro gote dam noy dawla ngaran day pey ba yu chatra handu yoyinga day dinga ran dran jamay ki yo ga jere account ka bolinga dan ma ego habara gete ngere dani go mako imam ko lano handu yo ung yoro dai dran go mi go ung kede kada ya je chapoli mi go dai namru go mi go minister ng santé public yo ing dai namru go ikam nar mahalla man mumkin dibi nga hala tabasir al ko lere dai ya ko yang kede nga kay nga dan mon lego angal yo nga jimare dai dran ya je chapoli wonda fa do nga dan dum dum ng minister ng santé mu ga ya je ya ga dingi kede kada gere che gni mun di kawli nga dan yoro lung na jer dum ande chobona nga dan yo nan nawran yo dai dan mo ngulunga ko le minister andungi chan ga abdul majid abdul rahim yo dan yu lunga namru minister nga commerce yo nga dai dran ki ajan go tere di yonum kindi ben ma yaka lungi chan ga gibolo fanga matie yo nga dai ya je mari yaka ma normal ma hal guini di be yuru hal ma hal nga mani man dino ko ya nge kede nga dan mo nga hal dai nrawo mi go jamara dana di value gere hal da di mo ko ya ma mo ko lano handuru bulin ho go yore dai ma normal la ma mi go dai ya yice yanna yijugo yipoyu yijugo migo kaja gade da yipoyu ro ner da engi yer hospital en yana fa da hugyor da ya hugir migo nga yo migo da ya migo cheri nge awunde sar gere da ya je ga migo da yi che yidan da na kaja mar da migo hugir migo ga kin kap yo nga so da ya yamata yo nge da yi dingaran halla da nani ga halla yo yamai ra len jar jowa yego ma koy imam ma korano handu ala dadio dai ya fodonga dai namru mi go ngeke reng namru ha seriu mi go namru ge senar kiyu nge dai drango ye chapali ga idranyu mi go ngeke de nge minister ng action social la nge namru ga la ma hange drango yidu mi go ngeke de kada yo yo yedu wali ma dai ga ding ngeke de ga kulya wonde province ngo wada yo yal mara wonde wan koror yal farshana ge ko yal wonde hajar hadid ga ya ma mar kure he ko ya yar wonde bani dum huro abeshi gere day mi ngi kere ngi ical kida ngaran ga yan kida dawa ga dran yedu wali matay ga ya kam naram hala ma hal nge yemay gere yam gu mi wore fise nge day yo ko yo yan mani gro yedu kan da kal kal nge dinga day dran do foyde yaw dran nga day dran go yan yan nga yan de dinga day di anan dran go foyde yo nge day dinga dran go mi go wonde minister ng santé publique wonde minister ng action sociale yo day ya dinga dran go yam nga ya caga wonde kawli ngara naga fodo nge day hala cappol mi go wa daw yo yego habar gete ngre danyo secrétaire général nga namru go province nga mayo kebi est lungi changa bangar kabe yoyenge dai chur yoro dan go na chapoli mi nge kere kada aji lamiar aund bangor mi go nge kere kada ngi kulyo alama mi go nge kene monaza mangi kulka dai dran ha yan kire nga dai murgo foro nge shab yu mi go nge kere nge yu kulga dai yu kulga yi kene mi go karang yan mi go alam tanga dai foro namru debel kara yanga ye chapoli ga ya kam norm hal dama hal nge dai dran go yeri province ga danyo fowgo dani ogo hala dadio mamu kolano handu mukolano hala dadio a blang daya namru wa gmi wonde minister nge jenes nyo nge sport nge a handu a wonde berni dum nyamana ngo ye chapoli ga bulindo mi nge kere kadang
miga wu zamana dan nga dran yama yan ki dar kal kal ga wan nga nga haga dubki ha gara ki nak ma yo nga haga dubki ha gi to lor yo dai lunga nan ki dar jowo dan mi che polinga yunu ding ye ko mor dai na yo joru lunga gama ga gan ki dar jowo ga ko miga ha bo ki de ma dran go ma yan ki dar da ma lu gon ma dai dan ma ngi ko man dai lunga dan ma nan na jadu yo yu ga dai che polni nga hala dran ye che pol yo lunga ko le minister ndu ngi chan nga nair abakar yo dai churu dan ma ngana che ga chon hala dal yo dran ma ding yama ma ding de lugu ben lunga namay tay ga nan ki dem yo ni nyama yama ngi yamu lugu singra ya yo nga dai ding dano na chaga wonde kawli nga nan ga dai lo so mi yo nga kol ga nan ki dal kal kal nga dai ya nani namay nga nan tay candidature nga no yo go habar ga te ngere danyo mo ko yama ko lanu handu lungi changa bab ge get na jan lunga kinjale ho yor wana kula registrar handu re kinjale dan wonaji mede ga namata handu ga ho yor aji jima nga na kama yor awndi eglise evangelique numéro 20 nga daya awunda abena yo ngum yo ngeke de kada ye chepoli elga day dan manga ya chepoli ga daya mayga ya ka agar kuron di ngeke de kada ga day chu yeri yeri ngir dan moronga hala mangre herer new yel yo ngi awundi bilas ngan ngi changa del bia awunda province ngi tangile yo nga daya chepolu yeri yugo abara gite ngere dan yugo kwasan machara ya migo ngeke de kada ngi migo chiringana yu migo ngeke de kolega ngan ngadran yan kida awndo wana ma gete ya handu yu migo ngeke de radio nga dai dran go gabo dan chairi jow ga dai heru lungu dai wana kul gani kida handu lungu chan ga babge genna jan gere ya kula handu gere dai halla na ja kul yarandi yu migo ngeke de nga so dai yal ga ye chepoli ya pa iglis yo ga dai dran yo nga so ya mai ga dai ya mai ya man gere ya chu yalaw gidi yerne dai bula de nga gere dai dan yan dinge kere kada kul nga yana ro kron migo nge dai yale chepoli migo ngeke de kada migo ngi chan ga by hirari bless you lungi chanaga kara malumiu yo lungi dengi chananga no jiti ruang ruangar yo nga da yam yo nge kere kada nga ya de che poli ga yama ga ha bana iru mi ngi hera dran ni kidar gi ter mi ngi kere kada yo nga yo ga yama ru kron ga da lugi ya chu yeri bulanga de ga dan go yoli pal wote da ya bar nga mona tan me den mi ngi sandu chan haram sa yen ha gi u hili ger ka wa ka ga du chi ya ga ra ke wa da na na bal tak da gam ko mo no ka bin tekni tayuna ka sara ni ngi ki ga kan na ga injrei.

Brasil a fait que Tadjilo Solte si malgré les limites du projet de la radio diffusion nationale tadien doka gloa c'est car moi ma de c'est si que ta sarambangi konong bangi so que Tadjilo Solte ngan gdoti ku jogi dikogi bola jindori ndo ku jogi ndo ko ko ke bana ndo gi ngay le ka jatur gi dije ka de na baram kri wa bayna wute kambal ku dubjo ku jokal ke mehe to ri mam ray ka si Tadjilo Solte bola wa mama de sipa orego te ba mam te dambir ya sigi ya ka de si Bangi songan ge doti kutuso menambisit najik dobe itu ko najik dobe tetam tol tambir gre bangi mitas na kalasnya kadmrama de si guto ko ge kuntum kita ka kadsia weiban ini juari dopsa ji kragna fidel nin ke Umar Jibril nin nange kuntum kita ka kadsia wei regisseur d'antenne Hassan Alifa micro by Lionel Nomengar merci pas kita kelagir jawine kum jike kete la boyo soy lai lai Thank you.